mesa mo so nne ya ke ka ke mke wola ntume masika maqam ko program ke tsang msira ke se seng ntik ka 43 ke konkeraru XFM wola masa qai ka u sika qonqo ka ke mke wola gabe nqolo kona xixe kona mo awasicha skola ke khokho manqonqo ka eng.

yamisamo soye ke ke cance ke mke katsitse ke ngolo kwe cance uka tse kwe ngu msira ke ka khwantse ke hinga si ata ta dewe qhisi ke skola tse sngwe qao nga ke qaka ke qaka ke satra da khadi me qaka ke sonta kha ka tane ne ai ta mtsonxe de be ma qatsi ya skola di ma qaqwa tse ya skola wa tsike ka a de diseng a nga qaqa ma e ke a tsonxe ngolo qheta kwe nga ka jingjo he kwe ngwe wa tse mqaqo ngwe ke mqoqo ma ke tsonxe.

Kweto we, te kaoke ya wata chan karakiende. Te muwe te saoma te gingye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwinje te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

0: kwedo wena
1: teqa oke ya gata tsal kara kyende
0: temu wote sao ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le
1: ga ka ndo te kwinje te nge bi moko
0: ai ji do a ji ta tsuya na go tsao se go kungwe te go hatse kwiri
1: ya to te dara x ka fm te o kye ke o tsete komo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro
2: Escar.

Exka FM 107 nxekene yakhe ke mntu samtsamo zencando ke camtha ke xela camtha mayowa ke umona la ke camtha ke feeling womtha ke tara ncana mntu sake xela ke mntu titi maka gqoma xhamwe camtha ke adre camtha ke nxekene ra mani teke bese mntu titi ke ncaca xoxa sana kona mntu mntu pasi mntu tutu singi tivi sike mntu tene xa xa xa xa mntu pasi mntu zona kancane ke kawisi na xa ke mntu pasi mntu tutu singi kawisi tike mntu akha ngoqwa uthi mntu akucwathi xhonxothi mntu singiya qwathi mntu acela khwe tivi sika no ancane ke ka ngawusi apa siya tutu xhamse ngawu tutu khango kawisi

Est-ce que FM nehe kwa minute 3 e toto kwe a ngwanka wala ngongo sa wisi ka ke ma jwe kamo ke bunga ke iwisi ke komisel nga ba wole ke a kokomang a te jike meta kani kuna te jike kwe ngung a te jike ngole juwa ngunga mten chonga ba ang kwe sa ka wisi ka ngong ka ke radu ke ma jwe kamo ke bunga ke kawo manda ha chwa ngai ka ke di 7 tem ko chwa ke September 2026 kata sa kawisi se ka ke wala ngo a kwa nga ke ma jwe kamo ke bunga kwe si de ke wala ngo ma kwa nga de ke kawa khasune ngo wala a te uke tindiri tindiri ma kwa nga va krai me ke safety a te uke dang a kwa nga de ka wa community ke drang ngo wala kwa si ke mtani chong ngo wala ngwe sa kawisi ke ngo kwa nga ke ratu kwe si de ke kawa si manu chwa ngay ka ke manda ha da wala ngo zi chang kwe jala kamo ke ma jwe kamo ke bunga ke iwisi si ke kumisa ngo wala kya koko ma ngang a te jike ngo lu juwa ngum kang he mtani ko chu a wunga wala ngo wang hengkwe sa kawisi ke ngo kwa nga ke ratu ke ma jwe kamo ke bunga ke asi kama ngo ke wala wa jetman style of manual a te uke ngunu ko si awa tolfiri.

Kwetu we, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinye wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kwinze te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe. No te ukiye na kwe borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya gata kal karakiende. Te muwe te sahoma te kinge gata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kwenche te ngebi muoko. Ai iji idwa aji te kuyana kutawase ko kumwe te kuhanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia inkara kaya kwa kohe, no te uke na kwe borije te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.